Så fed en sang her fra Mark Morrison, Return of the Mac fra 1996. Så vi elsker jo 90'erne her på Skala så meget, at vi har dedikeret både fredag og lørdag aften til 90'er musik. Vi holder nemlig 90'er festen, og der kan du altså høre alt det bedste fra 90'erne. Men det er først fra på fredag og på lørdag selvfølgelig også. Her er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.